0: Hadi.
1: Ce n-ai hembek și...
2: Mă jimeni și zei.
1: Dă-mă taia ce...
2: عندي سؤال لو تسمحي، أقدر أقوله لك؟
1: أوي؟
2: في